0: na wafa no wafa na na ohunu no wanam hosa no ebia na bra bo ne mo ayire ne hosan ko be ye bi pao enzo ene na wie ye ni me pa cho ohunu
1: Sama peko kachene
0: Me mwane subwa
1: Fei na atasu ma fei na matiasi
0: Emo mbeno
1: Kami famu
0: Nema ninka wiasi mnyansa Semo mfamu tutri mwate
1: Beautiful exuberance Teen 20
0: Enesa abia mawa Me munu kwa siampenyi Emo wajuni nyase wafanu wanye bibia
1: Adjun jinti Two whiskey Kuku crown
0: Adjun jinti yo
1: Face on my shoulders Jobo crown
0: Two whiskey